نیرنگ کے سبھی سامعین کو آپ کی ریڈیو دوست عائشہ بتالفشاں کا پرخلوص آداب۔ سامعین، نیرنگ کی ایک اور خوبصورت سی بزم سجائے ہم حاضر ہیں۔ اس بزم کے آغاز سے پہلے ڈالتے ہیں آج کی نشریات پر ایک نظر۔

سامعین، صحت و تندرستی کے حوالے سے کچھ باتیں ہوں گی اور کچھ فلمی گیت بھی آپ سن سکیں گے۔

اور پھر نیرنگ کی بزم کا اختتام ہوگا پیام شب سے. پیشکش جناب ندیم اختر زیدی کی ہوگی.

تو سامعین، یہ تھی آج کے پروگرام کی تفصیلات. آئیے آغاز کرتے ہیں حرف تابندہ سے. سوچ کی بلندی قسمت کی اونچائی طے کرتی ہے. جی ہاں، آپ نے بالکل درست سنا. زندگی میں کامیابی کا راز صرف قسمت یا حالات پر انحصار نہیں کرتا، بلکہ انسان کی سوچ، نظریہ اور طرز فکر ایسے بنیادی عناصر ہیں جو اس کی قسمت کی اونچائی طے کرتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے کہ جس طرح انسان سوچتا ہے ویسا ہی عمل کرتا ہے، اور اس کے اعمال ہی اس کی تقدیر کا تعین کرتے ہیں. مثبت سوچ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے. مثبت سوچ انسان کو امید، حوصلہ اور جذبہ عطا کرتی ہے. جب انسان ہر حالت میں بہتری کی امید رکھتا ہے تو وہ مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. مثبت سوچ نہ صرف ذہنی سکون دیتی ہے بلکہ انسان کو نئے مواقع تلاش کرنے کی صلاحیت بھی فراہم کرتی ہے. کامیاب لوگ ہمیشہ اپنی سوچ کو بلند رکھتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوچ کی بلندی ہی انہیں قسمت کی اونچائی تک لے جائے گی. سوچ کا شخصیت پر کافی اثر ہوتا ہے. انسان کی شخصیت اس کی سوچ کا عکس ہوتی ہے. اگر سوچ محدود ہے، منفی ہے یا پھر مایوس کن ہے تو انسان کی شخصیت بھی کمزور اور غیر متحرک ہو جاتی ہے. اور اگر سوچ بلند ہے تو ایسا انسان خود اعتماد ہوتا ہے. اس میں قائدانہ صلاحیتیں ہوتی ہیں اور تخلیقی صلاحیتیں بھی پائی جاتی ہیں. وہ نہ صرف اپنی زندگی سنوارتا ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی مثال بنتا ہے. دنیا کے کامیاب ترین افراد کی کامیابی کا راز ان کی سوچ میں چھپا ہے. انہوں نے حالات سے لڑنا سیکھا، ناکامیوں کو سبق بنایا اور اپنی سوچ کو کبھی محدود نہیں ہونے دیا. ان کی سوچ نے انہیں وہ مقام دلایا جو عام لوگ صرف خوابوں میں دیکھتے ہیں. قسمت کوئی جادوئی چیز

0: وقتا یوں ہے کہ اس کو دل کہتے ہیں الفت کے پرستار ظفر، اس کو دل کہتے ہیں الفت کے پرستار ظفر، یہ وہ مرکز ہیں جہاں دیر و حرم ملتے ہیں، یہ وہ مرکز ہے جہاں دیر و حرم ملتے ہیں، مسکراتے ہوئے حالات تو کم ملتے ہیں، اب تو اخبار کی خبروں میں بھی غم ملتے ہیں۔ بے شکریہ۔
1: سامعین، بساط غزل سلسلے کے تحت نجم الدین فاروقی کا کلام آپ سماعت کر رہے تھے۔ بزم میں آئیے بات کریں گے زیادہ پانی پینے کے فوائد پر۔ یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ پانی اچھی صحت کے لیے کتنا ضروری ہے، لیکن پھر بھی ہم میں سے اکثر لوگ پانی کی درکار مقدار کا استعمال نہیں کرتے، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں، اور پانی کا زیادہ استعمال نہ کرنا صحت کے کئی سنگین مسائل پیدا کرتا ہے، لیکن ہم اس جانب توجہ ہی نہیں دیتے۔ زیادہ پانی پینے کے یعنی کثرت سے پانی پینے کے بے شمار فوائد ہیں، اور جسم کو جتنی مقدار میں پانی درکار ہے اس مقدار میں پانی نہ پینے کے کئی نقصانات ہیں۔ اور آج ہم صحت کے حوالے سے زیادہ پانی پینے کے فوائد اور زیادہ پانی نہ پینے کے نقصان پر بات کریں گے، اور کچھ فلمی نغمے بھی آپ کو سنائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم زیادہ پانی پینے کے فوائد پر بات کریں، پہلے سنتے ہیں عاطف اسلم کا گایا ہوا یہ پیارا سا گیت۔

سامعین، آپ سن رہے ہیں اردو پروگرام نیرنگ، اور صحت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ جیسا کہ گانا سنانے سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ پانی کا مناسب مقدار میں یا جسم کو درکار مقدار میں استعمال انتہائی ضروری ہے۔ بہت سے لوگ روزانہ کی بنیاد پر کافی پانی نہیں پیتے اور اکثر پانی کی کمی کا شکار رہتے ہیں اور صحت کے مسائل سے بھی دوچار رہتے ہیں۔ ہائیڈریشن کی مناسب سطح کو برقرار رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ زیادہ پانی پینے کے کئی اہم فوائد ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وزن میں کمی آتی ہے۔ دن میں زیادہ پانی پینا وزن کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ دو طریقوں سے مدد کرتا ہے۔ پہلا یہ کہ جسم کو پانی کے وزن کو برقرار رکھنے سے روکتا ہے اور وزن گھٹانے میں مدد ملتی ہے۔ زیادہ پانی پینے سے گردوں کو بہتر طریقے سے کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور جب گردے پوری صلاحیت کے ساتھ فلٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں تو جگر کا تناؤ دور ہوتا ہے، جو اس کے بعد ذخیرہ شدہ چربی کو میٹابولائز کرنے کا اپنا کام آسانی سے انجام دے سکتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، انسانی جسم کے بہت سے دوسرے ٹیشوز یعنی بافتوں کی طرح دماغ بھی زیادہ تر پانی سے بنا ہے، یعنی پانی پر مشتمل ہے۔ لہٰذا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ اپنی اعلیٰ صلاحیت کا مظاہرہ کرے، یعنی کہ اچھی کارکردگی دکھائے، تو پھر اپنے آپ کو، اپنے جسم کو ہائیڈریٹ رکھیں۔ کئی مطالعات سامنے آئے ہیں جس میں پانی کی کمی کو خرابیوں سے جوڑا گیا ہے۔ کس طرح کی خرابیاں؟ یعنی کہ یادداشت میں کمی اور ذہنی تھکاوٹ، یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ پانی کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، اور موڈ میں تبدیلی بھی اس کی ایک وجہ ہے۔ پانی کی صحیح مقدار پینا ان چیزوں میں سے ایک ہے جو اپنے دماغ کو بہتر بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ پانی کی معمولی سی کمی جسم پر کئی اثرات مرتب کرتی ہے۔ جسم کے جو ٹیشوز یعنی بافتیں ہوتی ہیں، ان کا ہائیڈریٹ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور یہ جوڑوں کی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہوتا ہے۔ ان بافتوں تک غذائی اجزاء کو پہنچانے میں پانی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگرچہ یہ ضروری نہیں کہ پانی جسم میں جوڑوں کو ہی اتنا صحت مند رکھنے کا کام کرتا ہے، لیکن یہ جسم میں توانائی بھی پیدا کرتا ہے۔ تھکے ہوئے بغیر دن گزارنا کافی مشکل ہے، اور اگر پانی زیادہ مقدار میں نہ پیا جائے تو پھر ڈی ہائیڈریشن ہوتا ہے، تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، چونکہ پانی میٹابولزم اور جسم کے نظام سے زہریلے مادوں کو خارج کرنے میں اہم رول نبھاتا ہے۔ اسی لیے پانی کی کمی جسم کے آفال کو کم کرنے کا سبب بنتی ہے، اور پھر اسی وجہ سے ہم تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں۔ ہائیڈریٹ رہنے سے جسم کے فضلے کو خارج کرنے میں بھی مدد ملتی ہے، اور توانائی کی سطح کو برقرار رکھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ پانی جلد کی صحت کے لیے بھی بہت ہی بہتر ہے۔ قدرتی موئسچرائزر کے طور پر پانی کام کرتا ہے اور زہریلے مادوں کو بھی ہٹاتا ہے، جو اکثر جلد کی خرابی کا سبب بنتے ہیں۔ پانی جلد کو قدرتی طور پر جوان اور صحت مند نظر آنے میں مدد کرتا ہے۔ اگرچہ یہ صحت کے ایک اہم جز سے زیادہ کاسمیٹک ہے، اسے کاسمیٹک کہا جا سکتا ہے، کیونکہ جلد کی حالت پانی کی وجہ سے بہتر ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم اکثر یہ بیشتر سنتے ہیں، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، ہم جب بھی صحت کے حوالے سے بات کرتے ہیں یا کسی بیماری کا شکار ہو

توجہ مرکوز کرنے میں مشکلات، سر درد اور کئی مسائل کا باعث بن سکتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم مناسب مقدار میں پانی پیتے ہیں تو جسم کو تازگی کا احساس ہوتا ہے اور جسم میں پانی کی سطح بہتر ہوتی ہے۔ پانی نظام ہاضمہ کے لیے بھی فائدہ مند ہے، یہ نظام ہاضمہ کو متحرک کرنے میں مدد کرتا ہے۔ سیال جیسا پانی غذائی نالی میں موجود فضلے اور خوراک کو

متحرک کرنے میں مدد کرتا ہے۔ سیال جیسا پانی غذائی نالی میں موجود فضلے اور خوراک کو حرکت دینے میں مدد کرتا ہے، غذائی نالی کے نظام کو بہتر بناتا ہے اور دن بھر ہاضمے کے افعال کو مؤثر انداز سے کام کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ پانی کا کثرت سے پانی کا استعمال آنتوں کے افعال کو بہتر بناتا ہے، قبض سے بھی بچاتا ہے۔ سامعین، یہ تو عام سی باتیں ہیں، ہم اکثر سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن پانی کے اتنے فوائد ہیں کہ اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو پھر جسم کو جتنی مقدار میں پانی کی ضرورت ہے اتنے پانی کا روزانہ استعمال کیا کریں۔ تحقیقی رپورٹس یہ بھی کہتی ہیں کہ اگر پانی کم پیا جائے تو پھر قبض سے متاثر ہونے کا خطرہ بڑھتا ہے۔ جس میں پانی کی کمی تھکاوٹ کا باعث بنتی ہے، یادداشت اور توجہ کو بہتر بنانے کے لیے پانی کا زیادہ استعمال انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہے جو صرف دن کے وقت تھوڑی مقدار میں پانی پیتے ہیں اور پھر پانی کا زیادہ استعمال نہیں کرتے ہیں، تو پھر صحت کے کئی سنگین مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور یہ لازمی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر دن بھر میں 8 گلاس پانی پیا جائے۔ اس اصول کو اپناتے ہوئے ہم صحت مند رہ سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو کہ ورزش کرتے ہیں یا گرم آب و ہوا میں رہتے ہیں، تو پھر ان کے لیے 8 گلاس پانی کا استعمال انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اگر گرم آب و ہوا میں ان کی رہائش ہے یا پھر وہ سخت محنت و مشقت کرتے ہیں تو پسینے کی وجہ سے جسم میں پانی کی مقدار گھٹ جاتی ہے۔ ایسی صورت میں پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال انتہائی ضروری ہے۔ تو سامعین، صحت کے حوالے سے یہ کچھ باتیں تھیں، اور جیسے کہ پانی زیادہ پینے کے بے شمار فوائد ہیں، ویسے ہی صبح نہار منہ، جسے نہار پیٹ بھی کہتے ہیں، پانی پینے کے بھی کئی فائدے ہیں۔ اگر ہم صبح نہار پیٹ پانی پیتے ہیں تو جسم کا اندرونی درجہ حرارت برقرار رہتا ہے۔ ماہرین صحت کہتے ہیں کہ دن بھر میں مناسب مقدار میں پانی پینے سے یا کھانا کھانے سے قبل پانی پینے سے کم کیلوریز کو جزو بدن بنانے میں مدد ملتی ہے۔ سامعین، اگر ہم زیادہ پانی پینے کے فوائد پر بات کریں گے تو شاید وقت کافی نہیں ہوگا۔ بس ہم آپ سے اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ صحت و توانا رہنا چاہتے ہیں، صحت مند و توانا رہنا چاہتے ہیں، اپنی صحت کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں، بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو پھر جسم کو پانی کی جتنی مقدار کی ضرورت ہے اتنے پانی کا استعمال کیجیے۔ تحقیق اس حوالے سے کئی تحقیق کی گئی ہیں، اور ہر تحقیق یہی کہتی ہے کہ پانی انتہائی ضروری ہے۔

اداکاری کا شوق تھا، لیکن انہوں نے اپنے فلمی سفر کا آغاز تیلگو فلموں سے کیا اور اس کے لیے انہیں کافی جدوجہد بھی کرنی پڑی۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کریئر کا آغاز صرف 11 سال کی عمر میں کیا تھا، وہ تمل فلموں میں نظر آئی تھی۔ پھر وقت گزرتا گیا اور انہوں نے بالی ووڈ میں قدم رکھا۔ بالی ووڈ کی اس مشہور اداکارہ کے بارے میں ہم آپ کو اور بھی بتائیں گے، لیکن آئیے سنتے ہیں ان کا ایک خوبصورت سا گیت جو آج بھی پسند کیا جاتا ہے، گایا اور گنگنایا جاتا ہے۔

سامعین، ریکھا جی نے بالی ووڈ میں قدم رکھا. انہوں نے یش چوپڑا جیسے ڈائریکٹرز کی فلموں میں اپنی اداکاری کے جلوے بکھیرے. سال 1969 میں وہ ہندی فلم دو شکاری میں بطور ہیروئن جلوہ گر ہوئی اور پھر فلمی دنیا پر راج کرنے لگی. سال 1976 میں ریکھا جی نے پہلی مرتبہ امیتابھ بچن کے ساتھ فلم دو انجانے میں کام کیا اور کہتے ہیں فلم امر ہو گئی. اس کے بعد دونوں کی جوڑی نٹور لال میں نظر آئی. خون پسینہ اور بہت سی فلموں میں دونوں نے کام کیا. سن 1978 میں آئی فلم مخدر کا سکندر نے ریکھا کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا اور پھر اس کے لیے انہیں فلم فیئر ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. ریکھا جی کی جوڑی اداکار امیتابھ بچن کے ساتھ بے حد پسند کی گئی. دونوں نے ایک ساتھ کئی فلمیں کی اور ان فلموں کو شائقین نے خوب پسند کیا. سامعین، یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے اور آپ سن رہے ہیں گیت سریلے گاتا جا. ریکھا جی کے بارے میں آپ کو اور بھی بتائیں گے، ساتھ ساتھ ان کے فلمی نغمے بھی سنائیں گے. آئیے سنتے ہیں ایک اور گانا.

سامعین، ریکھا جی کی اداکاری کو ہی نہیں بلکہ ان کی رقص کی صلاحیتوں کو بھی فلم بینوں نے خوب سراہا، ان کے رقص کو بے حد پسند کیا گیا۔ یوں تو ریکھا جی نے کئی ہندی فلموں میں کام کیا ہے، لیکن سن 1981 میں آئی فلم عمرہ و جان میں انہوں نے ایک طوائف کا کردار ادا کیا اور اس کردار کو ناقابل فراموش بنا دیا۔ سن 1981 میں آئی فلم عمرہ و جان کے گیت آج بھی پسند کیے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ریکھا جی نے فلم عمرہ و جان میں اداکاری کے لیے باقاعدہ اردو زبان سیکھی تھی، اسی لیے اشعار وہ مکالموں کی یعنی ڈائیلاگس کی ادائیگی میں زبردست برجستگی دیکھی گئی۔ یہ فلم ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا موڑ ثابت ہوئی اور کہتے ہیں کہ اس فلم کے بعد ان کی کامیابی آسمان کو چھونے لگی۔ آئیے سنتے ہیں فلم عمرہ و جان کا یہ گیت۔

سمعین ریکھا جی کو سال 2010 میں اعلیٰ ترین شہری اعزاز پدم شری سے بھی نوازا گیا ہے اور وہ اب تک 180 سے زائد فلموں میں کئی لازوال کردار نبھا چکی ہیں۔ بڑھتی عمر کے باوجود ان کے ٹیلنٹ اور خوبصورتی میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں آئی ہے۔ آج بھی ان کو ان کی بہترین اداکاری کے لیے یاد کیا جاتا ہے، وہیں ان کی پر اسراریت بھی ان کی جاذب نظر شخصیت کا حصہ رہی ہے۔

سامعین، گیت سریلے گاتے جا آپ سن رہے تھے. آئیے پیش ہے نیرنگ کی آخری پیشکش. سماعت فرمائیے گا جناب ندیم اختر زیدی سے پیام شب.

رقبالا فلم کا یہ نغمہ تھا. لتا جی اور رفیع صاحب کی بہت ہی خوبصورت آوازوں میں آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر. اور گولڈن ایرا کے ساتھ ساتھ جو چند نغمے ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اس کے بعد کے, وہ آپ کو ہم سنوا رہے ہیں گیت میرے منمیت کی اس بہت خوبصورت محفل میں. اور یہ جو نغمہ تھا وہ تھا رکھوالا سے, جیسا کہ میں نے پہلے بتایا. اور یہ فلم آئی تھی 1971 میں. 70 کے ہی دشک کی ایک اور بہت خوبصورت فلم روٹی کپڑا اور مکان, اور یہ فلم آئی تھی 1974 میں. اسی فلم کا ایک بہت ہی پیارا گیت ہے جس کو اپنی آوازیں بخشی ہیں ہم سب کے چہیتے مکیش صاحب اور لتا جی نے. اس فلم میں مکھیہ کردار نبھانے والوں میں منوج کمار, ششی کپور, زینت امان, موسمی چیٹرجی, پریم ناتھ, دھیرج کمار, کامنی کوشل, امیتابھ بچن صاحب, ارونا ایرانی وغیرہ نے بہت خوبصورت ابھینے کیا تھا. اور یہ فلم اس دور کی بہت ہی خوبصورت فلموں میں سے ایک تھی. اسی فلم کا ایک بہت ہی پیارا گیت جسے لکھا ہے سنتوش آنند صاحب نے اور بہت ہی خوبصورت سنگیت سے سنوارا ہے لکشمی کانت پیارے لال صاحب نے. آوازیں ہیں لتا جی اور مکیش صاحب کی. آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر گیت میرے منمیت کی اس دلکش محفل میں آپ کے لیے.